0: Jo.
1: Wo ist denn die Graffiti?
2: Bist du ein Vogel?
0: Här ska vi nu samlas. Vi har en ordentlig styrka. Det är 26 man. Och bära eller brista. Det här är sista försöket att få kontakt med Mikrobus. Det är någonting som aldrig någonsin har gjorts tidigare. Att människor går in på indianernas eget territorium. På det land som de känner till så väl. Och försöker få kontakt med dem där. Hittills har ju alla försök att få en fredlig kontakt misslyckats. Över 200 personer har dödats. Ingen av oss vet hur det kommer att sluta.

Ja, nu återstår bara att packa våra väskor att återvända hem till Sverige. Det har varit påfrestande, det har varit fantastiskt, det har varit otroligt. Det finns många, många ord man kan använda, men upplevelsen har varit oerhört stark. Mig har ni inte sett mycket, jag har ju stått bakom kameran. Men det har varit en minst lika otrolig upplevelse för mig som för alla andra, denna första kontakt någonsin med Korobo-indianerna. De finns där inne i djungeln, här bredvid. Och jag hoppas någon gång kunna återse dem. Och jag hoppas att de fortsätter att leva fria och nu i fred.

de ju sett in i den här vite mannens värld och fått smak för det. Så inte alls den lilla, pyttelilla by som det var en gång i tiden. Omvärlden kryper in hela tiden, alltså äter upp, ger en massa falska drömmar och allting hänger på pengar. Och de är redan i, de har redan gått i fällan av pengarna. De har ju lärt sig nu att det är kapitalet som styr vår värld och vi är, alltså vi är gringos med en källa till pengar, till en väg att få de där, den vita mannens prylar som de längtar efter nu, som de har sett och som de nu har med alla sina båtar och annat. Och det var precis vad jag befarade efter första kontakten, att det skulle gå så. Men jag kommer aldrig att bli färdig med Javari-området. Jag kommer att komma tillbaka hit. Jag får se vad jag kan ha i fickan nästa gång.